0: ora, tá na hora, tá na hora, tá na hora, tá na hora.
1: 97.9% música,
0: tá na hora, tá na hora.